0: Эхи Диафан.
1: Эхи Афьеми.
2: Эфьеми.
1: Эхи Диафан.
0: Эхи Диафан.
1: Эхи Афьеми.
2: Эфьеми.
3: Você não me superou, só não me vê faz tempo.